du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

fra anda Jesu Krists. Til troan og vannmøyen er at i ångon skal være til skammar, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ötlund dyrve vera dyrmettur og i lika med møynen, vere til han vi løyve etla vi deia. Tui at liva mer Kristus, og deien vinningur. Men om te at livi holdunum gjevur mer avvöxt av versti møynen, så veit ikkje hva de skal velja, men standi iva samur mittlun hesebægi. Jeg vil ho at færa hiane og vera tja Kristusen, tui te ver mengan betre. Men at vera verandi holdunum neivare fyrir tekkara skuld. Og vi te at vysur i hesum veiti at jeg skal liva og vera verandi tja tekkun öllum, tekkun til frema og gleju i trunne, fyrir at rástekkara og i Kristi Jesuse kan vera i iverflá vim ta jeg komi til tekkara attur. Best skulle til liva lovtekkara som høskandi evangelii Kristusar, fyrir at om jeg nå komi og suttetekkum, etla fraverande, kan få at høyre omtekkum er at hitt standa faster i einun anda, så tid vi eine sal berjast saman fyrir trunni av evangelii, og i ångon leta tekkum rea av målstu og mannunum. Teir taimun merkjum undergeng, men tekkum frelsu, og te fra gode. Tekkum verju djive fyrir Kristusar skuld, ikkje best er tryggva han, men eisni er luja fyrir hansara skuld. Tid hefa jo sama strui som tid sáu sjá mer, og nu høyra me. Filippe brevi, annar kapittul. Nu nøkur áminning i Kristusi? Nøkur tröst karlægans? Nøkur samfélag andans? Nøkur hjartans gaska og miskun? Så gjer gleði mína fullkomna. Er tid semjast tykkara mittlum, hefa sama kærleika, somu sal, somu troan, ondki gjer av strusshuva etla troan etter tómar i æru, men i emjuk leika rokna hvart anna hagre enn tekun sjálv, og ikkje hefa hvarset egna fyrir eia, men eitt og hvart eisne tega som ørun høyru til. Sama sinnalega virju tykkum som veri Kristi Jesusen. Ta i hann ver eins og gud, rokna han til ikkje fyrir ran at vera jaunlugi gods. Nei, eða sér sjálfun segist han undan tui, gjörði seg eins og tænara og ver menneskjum lukur. Og ta han ver stigin fram som menneskja, setti han sér sjálfan lagt, så han var lugin til deian. Ja, kross deian. Tui hefur gud eisne sett han ekvili högt og givi honom navne som yfir öllum navnun fyrir at í navni Jesusar hvørs knæ skal bodja seg, tarra som í himli eru, tarra som á jörn eru, og tarra som undir jörn eru, og hvør tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode fægir til dörd. Eins og títói, elskafu múinu, alltid hefa verið lögin, så arbeid ikkje best som ta yfir tjátikum, men uppattur negg meire nu ikkje eri tjatikon, vi ötta og bivan uppa frelso tykkara. Toi godert han som virskar uttikon, begi at vilja og at virska etter gåva vilja søgnum. Geri allt utan at knarra og utan at ivast, så tid kunne vera lutaleis og rein, ólastande bøtengods, mitt og rengvörgari og övjari att, så tid vysa tykkon mittlund herra som himmaljós og i heiminum, og halda fram orlufsins mer til rós av degi Kristusar, er at jeg hef ikkje runnet til åndsjus, ei heldur arbeid til åndsjus. Om vi tar vi offravur under offringinni av tryggftekkara og tænastni fyrir hana, så gleist og gleist sama vittekon öllum. Og að sama hótt skulle eisne tid gleist og gleist saman vi mer. Jeg hef tæ vóni herranum, Jesusen, at det kjøtt fæg sent til måtjus tiltikkara. Fyrir at eisni kan få gott mót, ta jeg fæg a vita hvordan tikkum væt vi. Tui jeg hef ongan samsintan som av sann og hjarta vil hef omsorgan fyre hvordan tikkum væt vi. Allir sjøtja tæri sitt egna, ikkje tæ som Kristi Jesus i høyr til, men rönda trúskap hansara kjenna tid, at eins og baden tæner fæg sjøinum hefur han tant vi mer og i evangelienum. Han vågnet ha av få sent.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

At öttas herran til vísdómur og að skudja hitt illa til í vít. Jobbsbók 28. Mett verur at Jobbsbók elsta bókin í allari bíblunni og sá dagsins jós áren fyrsta mósebók nekran tói var skrifa. Bókin snur sig mannen Jobb som var ólastandi og gudsöttandi meður og í himmalin leið til merkis og hegi vekin eigi og yfir. Men það var æsini ein annars og hei eigin eftir Jobb og það var Satan. Jobb heita gott. Han var ikkje best rúkur og jæriskun ognun. Nei, han hei konu og fløyri bøtn. Og bondunni mittlin konu, mann og bøtn var sterk og mest av karlaga og umsorgan. Samjáu torra mittlin var sera gott. Men så ein dag var alt brøtt. Ein vannlukkan fyri og onnur etter rakti hetta fyri myndarli heim. Jobb misti allt som han åtti bægi neid fæ og öllu bönnun. Sjálfur ver han raktir av sjúku i fyrdu vissar eggvislega svullir, så han gjördist aukennelegur og pýna hansar að ver aulugilig. Men hvert gjördi Jobb? Nú og hann hei mist allt. Hver ver gudsöt i hansar að nú? Vær han lyka ólastandi enn? Ja, það vær han. Skriva stendur. Og i öllun hesun synda ég Jobb ikkje, og han lasta ég ikkje gud fyrir það og ég hent han hei. Ef og að hittir du folk og ég hafa verið fyrir bakkast í laufunum. Som ef hesun hefa lindi til að elskast inna gud, at han hefur gjort illa vitt þeim. Knapplega teka hese Guds navn av varra sjunar, te gjördu te ikkje avur, utan ta ta ver fyr evnokta han. Men knapplega god til og til veru torra. Han kom ikkje upp a tel ui tøm jósu og gauulötnu, ui virakinu, ui sölsinu. Han fekk onga tøkk fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bøtn og arbeid, halsu og allt anna gott. Hetta var allt tilvildarligt, etla av egnun avun. Men nu var anki av tilvild langur, etla av egnun avun. Nu var det gud som hei alla skuldina. Erst tu ein og kjenner til atter og i hesum, så hetta gilta lötan at bodja til fyrir gode og takka honum fyrir allar velgerir hansara mótið her. Let her og her hefur verið fyri. Edla her fyri og hesara lötu. Heldur loja til hansara enn að Satan fer brukt her til að stytja til bústur frá gode og elskar til. Hóast tjú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda det.

Hei, hei dit, så atra en nudge morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studie tjei i havn. Og som alltid, tar en samsendler jeg har hjulpet til vi tog tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at tjei i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 21:00 for første sendingen til tjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og i hese her 5 årene så har jeg Paul Ferre og jeg eisene vil inn i Iktus i Søldafire og tige hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sender ikke, det eisene, at det sender vi sørste part av hjertemål. Det er ikke flere parter tekner opp. Vi givner vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 år i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søldafire. Det en omedelig lengt tog, og det ja, det sorgblutt at djevast tar man over sånn eksamen som vi bare har vært og særstaklet vis ned skjendingen om. Så vi da finner ikke nekvar gode attemeldinger på. Men ut i fyrre parten av sendingene vi veien og i det, så færger jeg at spiller noen sanger, så får jeg etter å lese og holde jeg ur på ytlene. Og ut i sette parten av færger vi som sagt har lyst til etter sørste parten av hjertemål, og det er parten nummer 240. Og i morgen så færger vi til å lese fire vi sendte noen takkarsanger, og det er siste vi gjerne som synger.

Tann første sangren vi tar til morgen, det var takkarsanker, og det var sikkene i gæren som sunka. Sera vekker sanker, og sera vekker sunke. Fra Taimon så færer vi til Inga May Hörnberg, hun synker min stund på jorden.

Vi tar det Lakewood Music, vi en live utgave av Faithfulness. Fra Taimond så færer vi til Bethesda-kåret, som nå just i færende vikskiftet, har det helt hundrar av det en fire stående av kåren. Det må man si helt enastandende. Da man husker om hundrar av det tøyene, da var det ikke så fjølmønt her nødre som det i det, men korsene vann vi ikke det igjen til å bygge hver ved Lutlom. Vi hjertet lea til lukket til her nødre, og god sikning fremover. Nå får jeg så høre sangen i himmelen av Folton, og til er vist en sanger til Odna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanjen til Odna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Odna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Dette er en så dyrabære sannleidje, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla våre frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjent at det mer sagt om en sted, og ut i hua, eller han tar han med som han eisner til tver omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gammel, hun ble bare 48 år, Hon är då brunnaliga Ingvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon 5 barn. Hon var aktiv limer och korlejare i den lokala baptistkirchen här i Kumla och i Svörje. Långt i 1903 då fick hon stafest krabba. Och så är hon just den här sängen här. Och det har vi sagt att läge till den här sängen gör till hon stort arn hon antajs. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne er trygg midt i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg at lese og holde jeg ur biblene. Det et som hever opp til ikke med jeg og negv og her, og som jeg er nok ganske flere for jeg har vært inne i og her. Og det et her går så vidt som det tryggvande fæt da okkun sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og tað sem hevur so metalja sóran trutning er til ikki okkara tankar um okkun sjálva, men kvæð er ta Guds orð og heilaga andan syr okkum. Te er tað sem hevur ta verliga trutningin. Og eg hugsa um Rambrau. Rambrau gevur okkun um metalja gott ljós in yvir alt hetta her. Og det er noe som opptaker mennesker. Det er at det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er, ja, vi er kjønter her. Og det er, vi kjenner til uttrykket at det er, en frelste kjønter, sier vi da. Og ja, det er uforskjellig sannhet, men det er ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her er også et eller annet spørre om Rambrau og Guds Paulus begynner etter brevet. Ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han er kattlaver til, og hva han er kattlaver til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus er, begge til halslig og til andalig attena. Og så sier han her at han finnes en nøye og apostle embedde til å virke troer lyttene mittelen ødel hetning av følgene. Så sier han eisen vi til her om, mittelen tar er tid vi, henne kattler vi, Jesus Kristus. Og så er det ikke kjent av verset her, her som han adresserer dette brevet, hva han er det til? Lad mig ganska först läsa det skrift, för att understryka. Här säger han till att hinne älska och gott som uram är kattla och förvärande syndare. Nej, vi är viktiga. Det är det han säger. Och en minne nuvärande syndare. Han säger till att hinne älska och gott som uram är kattla heilöv. Og så sier han vitt det, nøye vil vittekon og frier fra gode feir okkara og herran om Jesus og Kristus. Og som vi leser i Jagnum brevet, så sykker vi tydelig at det ligger Paulus så avmedelig tungt av hjertet at opplyser de tryggvande her i Rom, og at det brevet er varvet helt opp til okkara det her, og tog kunne vi si at det ligger tungt av hjertet at opplyser alt okkara som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verliga henger samman. Og han brukar kapitlarna ja, her er man kan säga at det er første og andre kapittel, det er ikke ut på faktisk at avduka at alle mennesker har syndet. Og så er det lukka mykje om man er god løsninger eller om man er god lier. Man kan säga at god løsningene er vi kjører det første kapittelet og det er godlig i øren kapitlet. Men konklusjonen kommer i 3. kapitlet om at heva synda
og de må fattes dørt gods. Og så fer han inn i fjøra kapittel, og her løser han trunna til Abbe Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og Abbe femte satte og kjente kapittel. Her vidger han syndene oppimot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså, jeg får ikke unna stortere sending for jeg gjør alt, men velkommen å lese alt rombrevet. Så det er valgsiktene å lese ham. Men han sier her, og i vers 16 kapittel 5, at rådde degen at det fire fall hins ena, vi hinnon ena. Så skulle menga meire teg som få iverflow, nøyenar og rattvises gavenar roa i løyvnon vi hinnon ena, Jesus Kristus. Så sier han vujer at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det er mest på samme måte som vi fattle noen tja einon, for dømen er kommet i alle mennesker, så er eisne vi rattvise eins, altså vi rattvise tja einon, og her er altså en øron. Rattvisegjering løvsens kommet i alle mennesker. Og akkurat det her vi rattvistgjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som mennesker vil ha sett ratt, og i ratta støve, i vi fire gode, det er å være rattvistgjørter. Og han sier om disse rattvistgjeringene, og han kaller den for rattvistgjering løvsens, at hun er kommet i vi alle mennesker. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle ens og henne mange være rettvis vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst. Ta her som synder vær stor, vær nøyen oppe til større. For at ens og synden rått og i deianon, altså det har vi deia gjerra, det har vi synda gjerra, så skulle eisne nøyen roa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herrokkare. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på tammatan at henne her rattvisegjering livsens er kommet iver ødel menneske. Men han skriver til mennesker som har tidligere vidt trygg av Jesus Kristus. Tøy han løndamålet. Han hemmeligheten og ødelesen her. Og så kommer han inne på akkurat liv som tryggvande. Og så spyr han den her spørningen her, man kan si retoriske spørningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram i syndene for at nøyen kan være til større? Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon, til det som han nok mestjer, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til åken ødel. Tog at for at det ikke fæter, og i kvosse her sier tingene henger sammen, ja, men så vittlast vi. Og tar vi vittlast, tar her vi det ikke godt. Tar vi det vilst, ja, men så er vi fulla spurningon og kvær og kva vi skal venta meir og kva si er det våre vimbæra. Og tøy kjemer han vi kunning her, vi opplysing. Altså han spyr hva skulle vi da si at skulle halda fram og sinne for jeg nøyen kan vi ha til større minne enn så, sier han. Og så sier han nekje her. Vit som jo jo deg fra sintene. Hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etla, vita dit ikkje, at ødel vid som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og her får jeg komme vi en innskåte. Tog i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstående utgave.
Og her ble jeg så en liten pastor av tog eisene. Han sjakke Johansen gjør det et megnar arbeid via en omsettet av Bibelen. Og nå så Nye Testamentet kommet, som sagt, og settene først har kommet alle Bibelen samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapitlet, første verset, og så får vi til kjøkken alt. Og det var helt, helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det er, kanskje trodde jeg for måneden, og ja, så sier jeg snitt tvær for måneden, og en nødje år, cirka. Så var det det, og vi var sammen enn at jeg trodde jeg tøymer hver jeg for, og det var og medelig og gode løter, hunnelige løter eisene, djevende løter ikke minst, og så får vi det djøgnet her, og så kommer vi en dag igjen til Rom kapittel 6. Og nå det dopere. Jeg sitter her, mittelen tvær lutherske prester, teologer, og så eisne adventiske prester. Og presteren vår, han Kjakke Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester, tror han. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventiske prester, og eisne var teologer, altså i utbyggings, innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølte meg ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakket, så var det altså Lytle Daniel som satt der. Og jeg lærte han ikke hver som ånden. Men så kom jeg til dette her, og jeg jo føtter opp faksen, kjøp røren om, og så satt jeg ferdig inn til pinsene her, som her var samme dopsøyn som brørene. Og så kommer vi til dette her ved dopene. Men vi hadde så god en fellesskap at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig avhåverst. Og her fikk Hans-Jak Johansen og jeg et øyelig godt prat. Hine bare sånn bare lurt deg etter dere. Et at vi er ganske åsamt om formen av dopen og eisen tørspunkt. Men vi låter tælukka som litja, vi var bara samtrum at tæ ikkje tæ vårt og samtrum. Ja. Men så kom vi til, ja, men innehalt i dopen. Det moner at tøy som Falkakirkjan lærer om innehalt i dopen, og tæ som brører og pinsar lærer om dopen. Og tæ funner vi så ut av djøgnet langre prat, at tæ det ikkje. Til andre måneder og kvart Falkakirkjan lærer om innehalt i dopen, og man kan si at vi ånder lærer i dopen. Til jeg gav meg øyne, han løte han her, som vi finner det gode å prate, ja. Så nå får jeg så ogjere. Da han sier her, men jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Etla, vite at det ikke, at all vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deg hans herre. Og så kommer spørsmålstekner. Og dette så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit ikke. Ja, men vita dit ikke. Her er ikke peikefinger av loftet, John. Her er ikke peikefinger. Jeg synes han slett ikke. Jeg synes ikke bare et hjerte som fyllt av å slippe at kundgjøre, at opplyse okken om hva dette her hever at tog jeg fyrer okken. Og mer av vi får fæter og tøtningene av dopene, friere være vi i liv i okkere. Vi får en ekkert bedre liv på denne måten, og her vi ære vid han som har gjort alt dette mulig. Da. Men han sier her at vi er døpt til deg, Jesus er. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi hånden, vi døpen til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne deg, vi dørt færgjens, så skulle eisen vi leve nytt liv. Tøy vi Sæman vaksen vi han, altså vi våven inni han, vi integreret i Jesus Kristus, vi sæman vaksen vi han, vi lykker om deg,
skulle vi eisne være til at vi lykker i oppreisen. Man kan si at her nevner han til her boer syner av dopenom. Det er tver syner i døy. Det ene er at vi Jesus er deg fra syndene. Så jeg som er til verste hoks om her, det er altså ikke synden som er deg.

Vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nu stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesuset, fyre at synda likame skulle vera til åndkjus, så vi skulle ikkje langer tjena syndene. Tøy, sier han, tann i deir er rattvistgjørter fra syndene. Ja, det er øyla honalist, vi deir dem, til meg virkelig, virkelig bekjenne, Men det som ligger juridisk uttøy at tann som fær deir dem og deir revsing fyre sine misbrot, at tøy han så i deir, ja, men tøy han gjør rattvist. Ja, men kvært, nu han deir. Men i hesson fören her, så vi, jeg vet ikke om jeg kan si at livet er deg, men vi livet, men samståndes vi Jesus og i honom, deg fra syndene, og tog vi rett og kjørt. Til å si at ikke domsvalt kan komme etter en av deg og mannen. Han rettviser. Jeg synes at han har bøtt for sånne gjerer, men deg er ikke skillnad. Ånke slipper iver om degen at døma og revsa en degenmann. Det er bestillet. Og til her og i akkurat støva andalige iver for gode. Og til som han har gjort, iver for akkurat. Tøyt han og deg er rett og størt fra syndene. Så sier han, altså, og vidt nå deg, vi Kristus, trykva vidt, at vidt eisene skulle liva vi honom. Vi vita jo, ena fra tratt, at Kristus etter å være risen opp fra hinn og deie, døyr ikke meir. Deien ræver ikke langer iver honom. Toi, deia søyn, døye han ena fer fire syndene. Og vi tar så ofte om at Jesus døye fire okkom, ja, det gjør det han, men det som Paulus peker av her at Jesus døye søyn deia fire syndene. Men løvsutt lever han fire gode. Og så kommer et øyla, øyla viktig vers her, eisne. Her han sier, så leis, altså på hendene måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fire gode og i Kristi Jesus. Så leis henger hatt det sammen. Hatta her forklarar han nokon. Og hatta her vi at vi drokk nokona. Rokna vi okon sjálvon, så vi vilst. Toi at blei vi a hitja inn i okon sjálvon, hverja fyrir vi da gjørst okon skæft, og til ikkje eit einasta menneska enn a gjørni her, som er kommet trygg av Jesus, som har haft eit løyv, og på nekka tøymar, langre løyv, som ikkje er gjørst skæft. Altså, her vi alt lykka. Vi alt lykka her. Men det er lykka som ikke det som trobladjen. Trobladjen at vi ikke skiljer hettar, at, ja, men, vi deg fra syndene. Vi deg fra syndene, ja. Og det skulle vi råkna noen som. Jeg kan råkna vi tog av god sida, tog av god vi Jesus hever gjørst det, tog han gav sånn som fyre okken, og vegna synd, og fire synd, de felte syndene i holdene, altså i likhavnene. Her vi langt ute i ram 8, at det henger alt sammen, så leip jeg synder rundt og døy. Og til det, altså god gav sånn synd, fire av synden som knytt til okkara hold, okkara holds likhavn. At hun kom bliva domfelt og i holdt noe til Jesus. Og så leis domfelte god syndene og i holdt noe. Og tog ber alt det her til at vi er sammenvaksen via han, vi trygg for han, og vi trønne vi sammenvaksen via han. Og trygg av lydet av, jeg lydet av etter. Etter Guds året til morgen, jeg lydet av etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av resten, ja. Og han kommer, jeg skal leipa sindur ui her, eisne i sata kapitlet, han sier,

Men tid var det tænare tjassintene, og det var altså andre kom trygg, var det tid leis fra rettvisene. Det vil si at dette henger ikke sammen. Hvem avvøkst høtte de ta, slukt som tid nå skammes vi. Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyeligt liv. Og som han, jeg tenker uttrykk for at han skammes vi til livet, men så pryser han god for at han ikke har liv. Og så sier jeg, hvem avvøkst høtte de ta, altså tar vi tante sintene, vår leis fra rettvisene, slik som til nå skammes vi, endetes i judeien. Men, nå tid jo løst fra sintene, og våren tjener gods, nå hever tid avvøkst tykkere, tid være heilagjørt, og enten av et liv. Det er også å si at herfra og fram etter, så være akkurat liv, så blir mitt liv og tøtt liv, så arbeider han på åkken. Altså han hever rett og kjørst åkken, råkner åkken synd av fri, og han arbeider på åkken, at gjør åkken mer av liv, sånn i hans herre, som var djøkken hele år. Her var han ikke kommet etter det, og til dette livet som han hever givet åkken. Og enden av et liv. Tøy sier han, endra vi her, tøy lønnen og i synden djever deie, og så sier jeg til han, altså, det faktisk kontant avrokning, og tar vi løn inn i bolagene, så det noe som vi har fortjent. Lønnen og synden djever deie, men nøye gava gods, nøye gava gods, av et liv, og i Kristi Jesus Herre okkara. Og dette så valsikna. Tøy at synden hever mistet jo okkon, tøy at vi nu fyrir deg fra henne, synden fyrir kom etter okkon langer, så sjalt om vi gjerra feil, så det tja bøtt fyrir, ja. Men nøy gava gods av et liv, og i Kristi Jesus Herre okkara. Og tøy så kom ut i 8. kapittel, så sutt jeg vidt at dette her liv, dette her oppreisende liv, til jeg virker langer nu her, ja, vi skulle enda for å ryse opp, etla ombrøydast, og Jesus kommer etter, men inntil ta, så vi i disse prosessene, jeg ser her, underfotte prosessene hver, og han arbeider på oss, og arbeider vi oss. Hver enkelte kom det til, sier om skilte sida på samme sted, men det reker ikke med. Eneste som reker med, det hver jeg starter, og jeg snører, hver jeg kommer til. Og jeg skal ha, Kjalt Paulus, han råkner ikke seg selv for fullkomne. Det kan du lese om ut i Filippebrevet kapittel 3. Og han tåser om oppreisningene her, ikke som den endelige oppreisningen hver ut, det er det jeg skulle ruse opp, men at her oppreisningen er livet som han omtaler her i samband med dopene, til han viser alle sammenhengere enn fire åkken her, at, til han mener via, og han sier om seg selv at jeg ikke fullkomne langt, men jeg trai etter du. Og han sier eisen til sambandene, hva er han så gjør i stedet fire, at vi bare henger fast rundt du, at han ikke er fullkommen? Jo, han sier, jeg gløymer til han som at han fire er. Jeg gløymer til han. Og hva er det at han fire? Løt han i Johanne, er langt at han fire. Og han tøtter seg frem etter. Løt han nå, er om han har løt i Johanne, så bare fire, for det er vi eisen, ja. Så han glömmer det som att han gör. Och det är något som han ger och en rad till att göra eisen. Glöm det som är färger. Då Jesus hever bött för synderna. Och stävn efter malen. Det är malen är att liva heter här uppräckna livet. Ja, det är här det här lyckas. Så är det som, jag kan så bara säga för mig, så är det som är så tjej att Bibeln talar om det här. Så i stegen fyra att vi inte blir vi at identifisere dere via videre synder her, og vi synder konstant? Nei. Det er noen helt til å råkne noen som heiløv, som deg fra syndene, råkne noen deg fra syndene, og råkne noen livende, fire gode og i Kristi Jesu. Det er det som hos året sier dere gjør. Og det hever framgångt og især. Du tar det hos året vi hele andan og virker ui dere. Og by the way, heter her vi
när spurning som man börjar kapitlen 6 vi vad skulle det säga skulle hålla fram syndarna för jag nåjen kan vara det större ja nej alltså man kan se man lukna det här vi kärleka mittlen 2 tog att vad skulle jag sagt för nästan halv trusjan så gärna ta i liv jag sa det hjärtligt för en annan skulle jag bara för att leva mot egna liv alltså jag har sagt hjärtligt liv jag har sagt hjärtligt kärlekarna. Og hon har sagt i alle møyen, og akkurat ikke har vi så gjerne til å være at livet fyrt for en annen. Det er ikke alltid her folk kommer, men jeg vil elske for en annen, og for å være, for å være, alle tøyene, og til det som faktisk er en bøylet oppå disse heilagjering. Vi elsker Jesus, og tøy ikke vi at livet til livet som han gjør oss. Amen. Vi færa nu at høyra Maria Allegene, Sintja Sanchen, Tja Assuri Bergheimer, av Nye Guds.

Vi har sånn så en sendingen vi veien for det kom at enda. Vi tog jo fyra personer, så spalte jeg nærkast sendingen for det og så leser og holde jeg snur bøyblene om dopen, og hva tøtning han hever for dere. Og nå, og til settende personer sendingen, så har vi lustet etter sørste personer av Hjertamal fra Iktos i Sølta 4. Som sagt, dette var personer nummer 244. Henda sendingen, hon vera høyra atter ui kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter ui morgensnårene, klokkan 5. Etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, sier tusen takk for hesa fyrir.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lortar etter tjej.
1: Nu läser Otni av Reina ur Filippe Braunon.
3: Fyrste kapittel. Paulus og Timotheus tænar er Kristi Jesu til ætlinni heilöfu og i Kristi Jesus er som i Filippi Jero vi omkjönar mannen og samkommu tænarum. Nøye vil vi tykkun og frigjur fra gode, fægir okkara og herran om Jesus er Kristi. Jeg takkje gode møynon hverja fyr i minnes tykkun og i hverja bøn møyne bygje alltid fyrir tykkun ætlun vi gleie. Jeg takkje honom fyrir at tid, lykka fra fyrsta degi og til nu, hefa haft samfella vi med og i arbeidnum fyrir evangeliet. Og er fullvisur ui at han som byrja i gott versk ui tykkum skal eisne fullføra tega til det Jesu Krists. Det jo rett fyrir meg at hugsa så om tykkun öll, tui i hefa tykkun ui hjartanum, bægju i lantjum munum og ta i verje og stafest evangeliet. Tid hefa jo öll part vi mer og i nøyene. Tui god vittnum ut, hvordan mer langest etter tykkun öllum vi hjarta lei Krist Jesusar. Og til jeg bygge om er at kærleikje tykkara skal være alt røykare og røykare enn og i kunnskap i öllum vite, så tid kunne døme om hva at beinast og så leis være rein og omgån til avstøyd til det Kristusar. Fylt vi rattvis i avvekstre, som virka vår verur vi Jesus Kristi, gode til dord og lov. Jeg vil at tid skulle vita brøver, at det som mer hever vire fire, hever helder vir evangelien til fremma. Toi her vi våre atlare løyvaktene og ætlun hina skyldet, at det fyrir Kristus skuld i i lantjum. Og hinner flestu av brøvernom heva vi lantjum møynom og i alit jo herranom finnje enn meire dirvi at tala årgods ötta leyser. Vist og eisen nekrar som prædika Kristus av øvund og hovud til strøy, men gjerat at hov av góun vilja. Hesur gjerat det av kærleika, vitande at settur at verja evangelie, men hinner prædika Kristus av trætisjuku, ikkje av reinan hova, men i tarri hugsan at leggja trångt at træt lantjum munum. Kvært så, Kristus veri tå prædikavur, og i kvossu veri tæ nu fyrir eit eite eller av sannum, og tæ i glæver om. Ja, jeg skal eisne framvis glæa meg, tå jeg veit at hetta skal vera mer til frelse vi bøntikara og hjelp fra anda Jesu Krists. Tæ i troan og vannmuin at i ongum skal vera til skammar, men at Kristus som altui, så nu vi, skal vi öllum dyrve vera durmettur og i lika med munum, veri til hann vi løyve etla vi deia. Tui at liva mer Kristus, og deien vinningur. Men om te at livi holdunum gjevur mer avvöxt av versti munum, så veit ikkje hva de skal velja, men standi iva samur mittlun hesebegi. Jeg vi hu at færa hiane og vera tja Kristusen, tui te ver mengan betre. Men at vera verand i holdunum neivare fyrir tekkara skuld. Og vi te at vísur i hesum veiti at jeg skal liva og vera verandi tjátikon öllum tykkon til frema og gleði i trunnu, fyrir at rástekkara og i Kristi Jesuse kan vera i yverflá vim ta jeg komi til tekkara attur. Best skulle til liva lovtekkara som høskandi evangelii Kristusar, fyrir at om jeg nu komi og suttetekkum, etla fraverandi, kan få at høyre omtekkum, at tid standa faster i einun anda, så tid vi eine sal berjast saman fyrir trunni av evangeliet, og i ongon leta tekkum rea av målstu og mannunum. Det er taimun merskjum undergeng, men tekkum frelse, og te fra gode. Tekkum verju givet, fyrir Kristus skuld, ikkje best at tryggva han, men eisen luja fyrir hansara skuld. Tid hefa jo sama strøy som tid sáu sjá mer, og nu høyra meg. Filippe brevet, annar kapittel. nu nøkur avmenning i Kristus. Nøkur trøst kærleikans. Nøkur samfella andans. Nøkur hjartans gaska og miskun. Så gjør gleði mína fullkomna. At tíð semjast tykkara millum, hava sama kærleika, somu sál, somu trúan. Onki gjør av struss huva, ella trúan eftir tómar í æru. Men í emjuk leika, rokna hvort anna hagre enn tykkun sjálv. Og ikkje hava hvorsit egna fyrir eiga, men eitt og hvort eisnet her som øron høyrer til. Sama sinnalega virju tykkum som vær i Kristi Jesusen. Ta i han vær eins og god, rokna i han til ikkje fyrir ran at vera jaunlugi gods. Nei, er sær sjálvun, segist han undan tui, gjörde seg eins og tænara og vær menneskjum lukur. Og ta i han vær stigin fram som menneskja, setti han sig sjálvan lagt, så han var lugen til deian. Ja, kross deian. Tui hefur god eisne sett han ekvelig högt og givi honom navne som yver öllum navnun fyrir at i navne Jesusar hvers knæ skal bodja seg. Tarra som i himli tarra som av jörn og tarra som under jörn og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode fægir til dörd. Eins og titui, elskavu mynne, alltid hefa veri lugin, så arbeid ikkje best som ta evar tjatikon, men uppatur negg meire, nu ikkje eri tjatikon, vi ötta og bivan uppa frels og tykkara. Toi godert han som virskar uttikon, begi at vilja og at virska etter gåva vilja søgnum. Geri alt utan at knarra og utan at ivast, så tid kunne vera lutaleis og rein, ólastande bøtengods, mitt og rengvörgari og øvjari at. Så til vísa tykkun mittlum tærra som himmaljós i heiminum og halda fram orlufsins mer til rós av deg i Kristusar, at jeg hef ikkje runnet til ånds, ei heldur arbeid til ånds. Om vi tar vi offravur under offringen av tryggtykkara og tænastne fyrir hana, så gleist jeg og gleist sama vittykkun öllum. Og at sama hótt skulle eisne tid gleist og gleiast saman vi mer. Jeg hef til vogn i herranum, Jesusen, at du kjøtt fæg sent til motjus tiltikkaran, fyrir at eisni jeg kan få gott mot ta jeg fæg vita hvordan tikkum veit vi. Tui jeg hef i ongan samsintan som av sann og hjarta vil hef omsorgan fyre hvordan tikkum veit vi. Adler søkja tær sitt egna, ikkje tær som Kristi Jesus i høyre til. Men rönta trúskap hansara kjenna tid, at eins og baden tænir fægjursynum, hefur han tant vi mer og i evangelinum. Han vogni ta að få sent, við það sama som vi fæja suttja, hvordan vi mer verur. Og í hefur til álita herranum, at í eisne sjálfur skal koma kjött. Men í held vera neyjutt að senda Epafroditus tiltekara, han som bróður mín, og virkar og strugir sama vi mer, og som sendi mevor og tænare tykkara, hjálpa mer og i trångt møyne. Tui hånu langtest etter tykkun öllum, og han hei ongan fri åser, og tui at hittu det hårst at han vær sjukur. Han vær eisen sjukur, og dei sjukur, men god miskunna i honum, og ikkje best honum, men mer vi, så jeg skulle ikkje hava sorg om man har sorg. Jeg skundi mer tui tess meir at senda han, fyrir at hitt attur kunne vera gled, ta hitt suttja han, og jeg kan få latta i sorgmøyne. Tætje ta imot i honom og i herranum, vi allare gleie og halde slukar i æru. Tui fyrir Kristus verks skuld, mundi han døy, vi tæ at han voi i luive fyrir at bøt om saknin av tykkun og i tænastne moti mer. Filippe breve, 3. kapittel. Og søgjane, brøver mønner, gledes i herranum. Jeg skriver hitt sama tiltekara, trøttar ikkje med, og tir tikkum tryggjand. Hef i eginni etter hundunum, hef i eginni etter hinnan öndu arbeidsmannum, hef i eginni etter sundurskjeringinu. Tui vit hinnir omskarnum, vit som tæna gode vi anda hansara, rås okkun i Kristi Jesuse, og ikkje seda løyt okkara til holdu. Ja, jeg hef nu tæ, som jeg kunde sett løyt mynda til, og i holde noen vi. Heldur nekar annars seg kunne sida lydsynet til holde, så kan jeg ta meir. Jeg i omskåren 8. dagen, jeg av Tjau Israels, av Att Benjamins, Hebreer av Hebreerum, etter lovene fariseer. Så ugen være at jeg la etter samkomne, og i rattvise etter lovene være avlastande. Men te som var mer vinninger, hev jeg fyrir Kristus har skuld rokna fyrir tep. Ja, sanneliga, og jeg rokna i alt fyrir tep måte tui som så menga meir verst, at kjenna Kristus Jesus, herra moin, fyrir hver skuld jeg hev mist til alt. Og jeg rokna te fyrir skatten, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vera funnen i honom, ikkje vi rattvise moine, henne som av loven men vi rattvisene som vi trygg av Kristus, rattvisene fra gode som grunta av trygg. Såla skal jeg komme å kjenne han og kraft oppreisner hansara og samfela løyinga hansara, vi te at jeg vil gjøre til hånd og løyker i deg hansara, og med tog kunde nått til oppreisnerna fra hin og deg. Ikke at jeg har vunnet til langko, eller fullkommen langko, men i stevn etter tog om jeg tog kunde vunnet til, vi te at i sjálfur vunnen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halte ikke om sjálfan at jeg hever vunnet til, men at gjør jeg. Jeg gløymer til som attanfyr jeg, rette meg etter tog som framanfyr jeg, og stevne mot i malen til sigurs lønene som god av hattene hever kattel okken til og i Kristi Jesus. Læt jeg ta, som mange som fullkommen hever hetta sinnele. Og akkurat som til hokse ærvis i skal god åpenbæra til kun til vi. Best at vi, så lengt som vi kommen, genga somalai. Vær i etterfylgjæra møyner, brøvor, og akt i etter taimon og i så liva. Tid heva jo okkon til fyrimynd. Tui mong liva, jeg har sagt ikon til mengan, og jeg sier til atur nu, og vi tar hon, som fudgjendar kross Kristusar. Endet tarra undergengur, bukuren gudur tarra. De seta hægjursuinn i skomsuina, og de tro etter tui som av jörin Men borgara skapar okkara i himlunum. Heane vanta vid eisne som frelsara, herra Jesus Kristus, som skal omskapa virileisa likam okkara, så ta vi lukt durtar likam i hansara, etter kraftene som han eisne kan leitja alt under se vi. Filippe breve, 4. kapittel. Røver møyner som i elskje, og som landjest etter, gleje møyn og kranse møyn, standet du såleis faster i herranom, tid elskavom. I våt jo amenie, og som tyke amenie, at vera samsintar i herranom. Ja, jeg bygge tevi, to som rettum bært navne sin sykos, kom taimon til hjelpar, Tui ter hava strutt saman vi mer i evangelinon og somulais Clemens og hinne, og hava arbeidt saman vi mer, tei hverja nøvn standu i bók lufsens. Gleist i herranon, altui. Attur sige, gleist. Milda sinnetekara viri öllum menneskjum kunnet. Herren nær. Stur i ongum fyre, nei leti i öllum te som tid inntja, koma fram fyrir gud i akallan og bøn vi tøkk. Så skal friur guds, som stuir upp alt vit, varvæta hjørstu og hugsanur tykkara og i Kristi Jesusa. Og søgjane brøvor, alt som satt alt som samlet alt som ratt alt som rent alt som elskulet alt som velver og tale eina og hverja dygt og ein og hvern hægjur, hugsi hetta. Ta som ditt eisen hefa lart og tidsi vi, og horst og sætja mer, gjere ta, så skal god friarins vera vittrikum. Te hefur veri mer stor glegi i herranum, at nu endelig attur stendur så vel til tjatrikum, at tid hefa finnji hugsa hjelp til moin. Ikki tui, tid hugsa ta avur vi, men tikkum ber ikki til. Hetta sigi ikki av trångt, Tu jeg har lært at leta vera mer nå mykje, til som jeg har. Jeg dog jeg være i smaven kåren, og jeg dog i eisen i et hev i iverflå. Vi kvann stand og ødel vierskifte er jeg kunne gjør. Begge at være mettor og at være svenkor. Begge at hev i iverflå og at loja trångt. Alt er jeg mettor i hånden som gjør meg sterskan. Tå gjør du tid vel ui at hek a lot ui trångt møyne. Tid vita jo eisen sjolver, Filippe menn, at vi fyrst ut hui evangeliums, ta jeg for å stå ur Makedonia, hei jeg ønsken samkommet råkning vi med om givet og måltidje, utan bæstid. Tui eisne ui Thessalonika sendte tid mer, bæg jeg ena fyr og tver fyrir te som mer tørvei. Det er ikke te at jeg trai etter gavene. Nei, jeg trai etter avvaksten og i ryklige kjemur tikkun til gava. Nå hev jeg nå mykje av ætlum og hev iverflå. Mer trøyter ikke. Nå vi Epafroditusse hev finnst jo gav og tykkara. Inderslian enka, offer, fagne av gode og honom til glede. Og godmøyen skal etter rujudømshøynon fylla alla trångtykkara og i dult og i Kristi Jesus. Honom, gode og feir okkara, veri dulten og i aldur og allar ever. Amen. Halse kvarjon heilugon og i Kristi Jesus. Brøvernir og i tjamer eru, leta halsa tykkon. Öll hini heilugon, leta halsa tykkon. Seljat hei som høyra til hus kaisarans. Nagi herrans Jesu Krist veri vi anda tykkara.
1: Vi tar då åtna av reina, leser Filippe Braunon. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Vit høyrast.

I morgen klokkan 13, og I sendingen ved veien, vil Rekve Johansen gjester, Tjadon Eladud Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarsp.

I morgen klokkan 13, og i sendingen ved veien, vil Rekve Johansson gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarsp.

0: Nu läser Oddny av Reina ur Filippe Braunon.
1: Fyrste kapittel. Paulus og Timotheus tænarar Kristi Jesu til öllin i heilöfu og i Kristi Jesus som i Filippi Jero vi omkjönar mannen og samkomma tænaren. Nåje vir vi tikkun og frigjur fra gode, fægir okkara og herran om Jesus Kristi. Jeg tætti gode munnen hverja fyr i minnestikkun og i hverja bøn munne bygi alt i fyrirtikkun öllun vi gleie. Jeg tætti honom fyrir at tid lyga fra fyrsta degi og til nu hefa haft samfella vi med og i arbeidnum fyrir evangelie. Og eri fullvísur ui at han som byrja i gott versk ui tykkum skal eisne fullføra tega til det Jesu Krists. Det jo rætt fyrir meg at hugsa så om tykkun öll, tog i hefa tykkun ui hjartanum, bæg i lantjum munum og tog i verje og stafest evangelie. Tid hefa jo öll part vi mer ui nøyene. Tog i god vittnum ut, hvordan mer lønnsest etter tykkun öllum vi hjertalegi Krist Jesusar. Og til jeg bygge om er at kærleikje tykkara skal være alt røykare og røykare enn i kunnskap i öllum vite, så tid kunne døme om hva at beinast og så leis være rein og angon til avstøyd til det Kristusar. Fylt vi rattvis i avvekstre, som virka vår verur vi Jesus Kristi, gode til dord og lov. Jeg vil at tid skulle vita brøver, at det som mer hefur veri fyre, hefur heldur vir evangelien til frema. Tui her vi vore allar i lovvaktene og öllun hinn og skyldet, at he fyrir Kristusar skuld i i lantjum. Og hinn flestu av brørunum hefa vi lantjum munum og i alit jo herranum finnji enn meiri dirvi at tala orguds ötta leysir. Vist og eisen nekrar som prætika Kristus av öfund og hovud til strui, men gerat at hó av góun vilja. Hesur gerar det av kærleika, vitande at settur at verja evangelie, men hinir prætika Kristus av trætisjuku, ikkje av reinan hua, men i tarri hugsan at leggja trångt av træt lantjan munum. Kvært så, Kristus veri tå prætikavur, og i kvossu veri tæ nu fyrir eit eite eller av sannum, og tæ i glæver om. Ja, jeg skal eisne framvis gleda meg, tog jeg veit at hetta skal være mer til frelse vi bøntekere og hjelp fra anda Jesu Krists. Til troen og vannmøyen at jeg ångån skal være til skammer, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ødlund dyrve være dyrmettor og i lika med møyenen, være til han vi løyve eller vi deie. Tog at liva mer Kristus og deien vinningur. Men om te at liv i holdenom gjør meg avvøkst av verste munnen, så veit ikkje hva de skal velja. Men stande iva samur mittlun hesebæge. Jeg vil ho at færa hiane og vera tja Kristusen, du te ver mengan betre. Men at vera verande i holdenom neivare fyrir tekkara skuld. Og vi te at vysur i hesum veit at jeg skal liva og vera verande tja tekkon ötlun, tykkon til frema og gleju i trunne, fyrir at råstykkara og i Kristi Jesus kan vera i iverflå vim ta i ek komi til tykkara attur. Best skulle til liva lovtykkara som høskandi evangelii Kristus fyrir at om jeg nu komi og sutje tykkum, etla fraverande, kan få at høyre om tykkum, at tid standa faster i einun anda, så tid vi eine sal berjast saman fyrir trunne av evangelii. Og i ångån leta tykkun reja av målstå og mannenom. Teir taimon mest om undergeng, men tykkun om frelse, og te fra gode. Tykkun verje djive, fyrir Kristusar skuld, ikkje best at tryggva han, men eisne at luja fyrir hansara skuld. Tid heva jo sama strøy som tid sau ikkja mer, og nu høyra om me. Filippe breve, annar kapittel. Nu nøkur avmynding i Kristus, nøkur trøst kærleikans, nøkur samfella andans, nøkur hjartans gøska og miskun, så gjør gleði mína fullkomna, at tid semjast tykkara millum, hefa sama kærleika, somu sal, somu troan, ongi gjør av strøst huve, etla troan etter tómar i æru, men i emjuk leika rokna kvart anna hagre enn tekun sjolv. Og ikkje heva kvart sitt egna fyrir eia, men eitt og kvart eisnet her som øron høyre til. Sama sinnalea virju tykkum som vær i Kristi Jesusen. Ta i han vær eins og god, rokna i han til ikkje fyrir ran at vera jaunlugi gods. Nei, er sær sjolvun, segist han undan tui, gjörde seg eins og tænara og vær menneskjum lukur. Og ta i han vær stigin fram som menneskja, setti han sig sjolvan lokt, så han var lugin til deian. Ja, kross deian. Tui hefur god eisne sett han ekvili högt og givi honom navne som yver öllum navnun fyrir at i navne Jesusar hvers knæ skal bodja seg. Tarra som i himli tarra som av jörn og tarra som under jörn og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode fægir til dörd. Eins og titui, elskar og munne, alltid hefa veri lugin, så arbeid ikkje best som ta i var tjatikon, men oppbattur negg meire, nu ikkje er i tjatikon, vi ötta og bivan oppa frels og tykkara. Toi godert han som virskar uttikon, bei at vilja og at virska etter gåva vilja søgnum. Geri alt utan at knarra og utan at ivast, så tid kunne vera lutaleis og rein, ólastande bøtengods, mitt og i rengvörgari og øvjari at. Så til vysa tikkun mittlum tarra som himmaljós i heiminum og halda fram orlufsins mer til rós av deg i Kristusar, at jeg hef ikkje runnet til åndsjus, ei heldur arbeid til åndsjus. Om vi tar vi offravur under offringen av tryggtikkara og tænastne fyrir hana, så gleist jeg og gleist sama vittikkun öllum. Og at sama hótt skulle eisne tid gleist og gleiast saman vi mer. Jeg hef til vogn i herranum, Jesusen, at det kjøtt fæg sent til motjus tiltikkara, fyrir at eisni jeg kan få gott mot ta jeg fæg a vita hvordan tikkum veit vi. Tui jeg hef i ongan samsintan som av sann og hjarta vil hef omsorgan fyre hvordan tikkum veit vi. Adler søk at hef sitt egna, ikkje ta som Kristi Jesus i høyre til. Men rönta trúskap hansara kjenna tid, at eins og baden tænir fægjursynum hefur han tant vi mer og i evangelinum. Han vogni ta að få sent, við það sama sem við fæja suttja hvursu vi mer verur. Og ég hef til álita herranum at ég eisne sjálfur skal koma kjött. Men ég held vera neyjutt að senda Epafroditus tiltekara, han som bróður mín, og virkar og strugir sama vi mer, og som sendi mevor og tænare tykkara, hjálpa mer og i trångt munu. Tui honu longtust etter tykkun öllum, og han hei ongan fri av sér, og tui at hittu det hårst at han vær sjukur. Han vær eisen sjukur, og dei sjukur, men god miskunna i honum, og ikkje best honum, men mer vi, så eg skuldi ikkje hava sorg om man har sorg. Jeg skundi mer tui tess meir at senda han, fyrir at hitt attur kunne vera gled, ta hitt suttja han, og jeg kan få latta i sorgmøyne. Tætje ta imot i honom og i herranum, vi allare gleie og halde slukar og i æru. Tui fyrir Kristus verks skuld, mundi han døy, vi tæ at han voi i luive fyrir at bøt om saknin av tikkun og i tænastne mot i mer. Filippe breve, 3. kapittel. Og søgjane, brøver munner, gledes i herranum. Jeg skriver hitt sama tiltekara, trøttar ikkje med, og tir tikkum tryggjand. Hef i eginni etter hundunum, hef i eginni etter hinnan öndu arbeidsmannum, hef i eginni etter sundurskjeringinu. Tui vit eru hinnir omskarnum, vit som tæna gode vi anda hansara, rås okkun i Kristi Jesuse, og ikkje seda løyt okkara til holdu. Ja, jeg hef nu til som jeg kunde sett løyt munna til, og jeg holde noen vi. Heldur nekar annars jeg kunne sette løyt sunna til holde, så kan jeg til meir. Jeg i omskåren 8. dagen, jeg av tjov Israels, av at Benjamins, hebreer av hebreerum, etter lovene fariseer. Så ugen være, at jeg la etter samkommende, og i rettvise etter lovene være avlastende. Men te som var mer vinninger, hev jeg fyrir Kristus har skuld rokna fyrir tep. Ja, sanneliga, og jeg rokna i alt fyrir tep måte tui som så menga meir verst, at kjenna Kristus Jesus, herra moin, fyrir hver skuld jeg hev mist til alt. Og jeg rokna te fyrir skatten, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vera funnen i honom, ikkje vi rattvise moine, henne som av loven men vi rattvisene som vi trygg av Kristus, rattvisene fra gode som grunta av trygg. Såla skal jeg komme å kjenne han og kraft oppreisner hansara, og samfela løyinga hansara, vi te at jeg vil gjøre det hånd og løyker i deg hansara, om jeg tar kunde nått til oppreisnerne fra hin og deg. Ikke at jeg har vunnet til langko, eller fullkommen langko, men i stevn etter tog om jeg tar kunde vunnet til, vi te at i sjálfur vunnen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halte ikke om sjálfan at jeg har vunnet til, men at gjør jeg. Jeg glemmer til som attanfyr jeg, rette meg etter tog som framanfyr jeg, og stevne mot i malen til sigurs lønene som god av hattene hever kall okken til og i Kristi Jesus. Læt jeg ta, som mange som fullkommen heve hetta sinnele. Og akkurat som til hokse ærvis i skal god åpenbæra til kun til vi. Best at vi, så lengt som vi kommen, genga somalai. Vær i etterfylgjære møyner, brøver, og akt i etter taimon og i så liva. Tid heva jo okkon til fyrimynd. Tui mong liva, jeg har sagt ikon til mengan, og jeg sier til atter nu, og vi tar hon, som fudgjendar kross Kristusar. Endet tarra undergengur, bukuren gudur tarra. De seta hajursuinn i skomsuina, og de tro etter tui som av jörin Men borgara skapar okkara i himlunum. Heane vantar vid eisne som frelsara, herra Jesus Kristus, som skal omskapa virileisa likam okkara, så ta vi lukt durtar likam i hansara, etter kraftene som han eisne kan leggja alt under se vi. Filippe breve, 4. kapittel. Røver moiner som i elskje, og som landjest etter, glede moin og kranse moin, standet du såleis faster i herranom, tid elskavom. I vot jo amenie, og som tyke amenie, at vera samsintar i herranom. Ja, jeg bygge tevi, tu som av røttom bæst navne sin sykos, kom taimon til hjelpar. Tu i ter hava strutt saman vi mer i evangelienon, og somulais Clemens og hine, og hava arbeidt saman vi mer, tei hverja nøvn standu i bog lussens. Gleist i herranom, altui. Attur sige, gleist. Milda sinnetekara viri öllum menneskjum kunnet. Herren nær. Stur i ongum fyre, nei let i öllum te som tid inntja, koma fram fyrir gud i akallan og bøn vi tøkk. Så skal friur guds som stuir upp alt vit, varvaita hjörstu og hugsanur tekara og i Kristi Jesus. Og sujane brøvur, allt som satt allt som samlet allt som rätt allt som rent allt som älskulet allt som väl vill att tala om, ena och kvarja dygt och en och kvarn hajur, huxi om hetta. Tja som ditt eisen hava last och tige vi, och horst och särtja mer, gjere tja, så skall god friarens vera vittrikum. Tja hever veri mer stor glädje i herranom, at nu endelig attur stendur så vel til tjatikon, at tid hafa finnst hugsa hjelp til moin. Ikki tui, tid hugsa til avur vi, men tikkun ber ikki til. Hetta sigi ikki av trångt, tui eva lart at leta vera mer nóg mikið, ta som vi hefa. Ég dói a veru smagum korum, og ég dói eisni at hefa yfirfló. Vi kvön stand og öll vírskifti ég kunnigur. Begi að vera mettur og að vera svengur. Begi að hafa yfirfló og að lúja trångt. Allt ég mentur í honum sem ger mig sterskan. Tå gjør du tid vel ui at hekka lot ui trångt møyne. Tid vita jo eisne sjolver, Filippe menn, at vi fyrstet hui evangeliums, ta jeg for å stæ ur Makedonia, hei ønsken samkommar råkning vi med om givi og måttidje, utan bæstid. Tå i eisne ui Thessalonika sendet tid mer, bæg eina fyr og tver fyrir te som mer tørvei. Det er ikke te at jeg trai etter gavene. Nei, jeg trai etter avvaksten om, og i ryklige kjemur tikkun til gava. Nå hef jeg nå mykje av ætlum, og hef jeg iverflå. Mer trytur ikkje, nå vi Epafrodittusse hef finnkje gava tikkara. Indeslian enka, offer, fagna av gode og honom til gleje. Og gudmøyn skal etter rygjedømsøynon fylla alla trångtikkara og i durt og i Kristi Jesuse. Honom, gode og feir okkara, veru durten og i aldur og allar ever. Amen. Halse kvarjon heiligun og i Kristi Jesuse. Brøvernir og i tjamer eru, leta halsa tykkum. Öll hini heiligun, leta halsa tykkum. Seljat hei som høyra til hus kaisarans. Nåje Herrens Jesu Krists, veru vi anta tykkara.
0: Vi tar då åttna av Reina, läser Filippe Braunen.

I morgen klokkan 13, og i sendingen ved veien, vil Regve Johansson gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her har Kristelig Kringvarsp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

I morgen klokkan 13, og I sendingen ved veien, vil Regve Johansson gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarsp.

0: Og skrønne nå en samsending, og det vi akkurat løte. Og det Krista og sammen Hanne Lokbeck som Shiba 4.
1: Ja, velkommen til en av akkurat løte. Og jeg halte vi for å begynne på en av en sannsje, Kristel, ikke det?
2: Jo, takk skal vi.
1: Og til så løsner at du lurer enten etter inn i Facebook, så inn i tilhøyt for i ødel. Etla lusta du å kristlet kringvarp, utvarsrasende skjei. Jeg vann seg hver du lusta du så i alle fall etter akkurat løt. Og til stier her Krista, og sammen Hanne, Willem og Herkar. Og nå færa vi til å begynne å synge en sang. Nå venter han her løtene Ja. Yeah.

Og til som lursta av tjej, til bera bare iv vi okkona vid. Møsna ei løyte sintur. Til suttje stjermene fai ma løyka ein dråpa vattne. Og Krista, jeg halte jo nå funnet det som han leita etter. Til han som leitar, han finner stendri okkara deilig halkebøk. Suttje er det her, ja, sånn es. Klarer jeg? Ta et som djever meie, ta og loive tige streie, som sorgon skal være din.

0: Ja. Så vi börjar i hese her akkara løte. Og hjertelig velkommen til tikkun som loja og utvarsrasende tjei, kristelig kringvarsp, og tid som hitja av Facebook-synet til at fyrir at etter akkara løte. Og vi færa synja, vi færa gjerra som vi pleia faktisk, vi færa synja nekkar sanjer. Jeg færa lykka at det pleier å være min oppgave å skåntja en gåan kaffemån, etla en temån. Og ta nøyest jeg tekka brillene på, så vi ikke gjør akkur gæli her, så vi ikke gjør henne. Så vi ikke brenner henne her, hvis nir. Pa i løver og han her, så leis, en gåan kaffemån, gjør så vel, Kristian Gava.
1: Takk, takk.
0: Nå er det så leis, at det ikke fyri at, hva skal man sija, for deila nekran, men de som i Facebook, de kunne suttje et her fina stelle som vi har her. Det en gava som vi da finnje. Og de Kristian, de har polsdesigna.
1: Ja.
0: Og skjørt.
1: Ja, det håndmala pols.
0: Håndmala, vi det utrolig glede for.
1: Vi det bare, tverk opp.
0: Jo, men det eier vi. Vi underskal.
1: Vi underskal.
0: Ja, ja. Så vi er ordentlig å få inn bæg til vi sitter. Hun har vært seg her av hjørnen og få kunne gå en kaffemån. Og hun kunne gå en temån. Blåan, flottan, vi sånne syskler nå. Det er akkurat bærhalt i akkurat. Og reion bæren og så kvitt. Øyelig flott. Nå, nok snakk om te. Nå lukker jeg litt ordentlig.

0: ringt at takka fyrir. Og tusen takk fyrir tid som deila løtena hvis tid er jeg tjei nu. Så kunne du bare fyrir inn av Facebook så gjerne til et frjøtl. Etter akkurat løte, deiligene, endelig deiligene. De føler at det kanskje deiligere til noen person. Da kunne du eisen i Messenger. Da mener jeg, og her vi akkurat vimmersing, kører dere godt ut. Det fantastisk for jokken, men det som det ikke eisen gjør, det det for det for langt ut hvis vi nekker vi mye gjør, og nekker likes, og det har vært delt vel. Ikke annet sted? Det er veldig så jeg sier. Her var syknet ikke så rydselig igjen. Det er akkurat som jeg alltid har glemt akkurat, men det har vi kanskje ikke. Men her vi takket deg for heser her fantastiske Ajan Ajan er herre. Akkurat land, her vi var syknet herre, hvor eneste hjerte som slær og sånn Ajan herre. Rujiljane, herre vi valsikna, herre, og tar vi valsikna, så etter vi oss her største sikningene, nemlig han navnet Jesus, lyser vi din ive hvert hjerte, herre, hvert menneske, herre. Og vi beger for okkara nødja løktinje, okkara landstore, og okkara løkmanne, herre, beger til en veldig sikning, herre. Den største sikningen her, at det er navnet Jesus, i ive til ødelig, i ive boi, og bygter av sommerleis. Jesus, takk Jesus for alt, Herre. Og så ferdig å si, vi suggest neste ferd. Takk for Jesus for tid.
1: Vi da var samsendt vi akkurat løde, og det var Krista og sammen Hanne Lokberg som løde til rettes. Den neste avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen som legger til rettes. Etter en tålige sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålige.

Ja, vi sendte ikke det der, så ledde vi det ut via Vernon Oxford, Touch of God's Hands. Vi færre til The Steel Drivers og I Will Someday.

I Will Someday, at det var The Steel Drivers som sunger her. Vi får til en kjendan sang, What a Friend We Have in Jesus, la først gang heter han Akvarviner er av Jesus, og det er Kevin Collins vi får høre.

His mercy is more sung Matt Boswell og Matt Papa.

Sound of Amazing Grace, som går Avenue. Jimmer en kjenter sanger, Are You Washed in the Blood, og ta Ralph Stanley som synger.

Michael Booth, We Trust in the Name. Vi færa til ein kjendan sang, atrat, og det her vi Old Time Gospel Hour Quartet, og det Victory in Jesus.

Ja, det var sannelig Old Time Gospel Quartet studieren, som jeg minnes den konsert her i Ever Unger, og det var Blackwood Brothers, og det var jo en kvartett ved klaver. Så det var Victory in Jesus. I'm building a bridge, synes jeg, the Griffith family.

Oi, oi, oi. Just a little talk with Jesus, we, the inspiration, sannelig, en basse som kom til. Ja, for han også djupt. Vi tverr å gjøre, og vi tverr vi til Westward Road, og Jesus can.

Westward Road som går Jesus Can. Vi får til The Allens og Your Name is Power.

Your name is Power, vi tar til her, The Allens. Vi tar til det seneste leie og sendingene sånn og i det. Vi får enda sendingene av Mike Upright og Standing Tall, og vi sendingene But for the Blood.

klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Hetta Shei, Kristelig Kringvarp. Hetta Shei, vit høyrast.

I morgen klokkan 13, og i sendingen ved veien, vil Rekve Johansson gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarsp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Til evig er tøyer, Herre, stender året ut fast i himmelen. Salmer 119, 94. Fyre nøkron er en søyane ved nøkka blæskriving om bøkjene, prester og profeter etter høkken av høy. Det er kanskje helt ikke løye, tog hun seter spornar tekin vi sannleika og tro i biblunar. Jeg har vi ikke lise bøkjene og har vi heldre ångar atlander med gjerad. Jeg har vært hun av henda bøk er åtta til mange høkken ut i Tøvmanheim, at rett har mange miss etna av røntanen at gjerleitja bøyblen. Om hetta munte sett er å lese tøyen nær varte, som Johannes Haraldsen platt jeg skriva og i dimmalatting fyre nu mange og Aron Søyan, han andeist i 1994. Ta kom jeg fram og henta stoppan som han skriver om biloppfinnaren Henry Ford, som levde i Arne 1833 til 1924. Og til hver hesen Henry Ford, som sier hese hovedkjende år. Alt det som jeg kjenner av gavun har vi lært ur Bibelen. Og i skolan og lusta i kvann morgun vi gavun hova, ta i lysen vær ein kapittel fyri okkom ur Bibelen. Arne vi byrja av skoladegin, og i tøm imso flokken. Og jeg får at vira til høyla og bøk. Jeg har omgant og søyan i løyven og mist viringene for Guds året, og støt til og i munn og valde, så hei i kjipa fire, at ein kapittel var lysen opp kvann øynasta morgon og i ødlån landsens skolen. Jeg kjenner meg vel til passar ved bøyblene, til hun taler et mal som er skilje. Hetta er meir enn te og jeg kan sigast om ærarbøker. Som Henry Ford sier, alt te som jeg kjenner av gavun, hef jeg lært ur bøyblene, hun talar et mal som er skilje. Hevas bøyblian talar et skillet mal, så er en øysne og en vysdomsbøk bortre av. Vysdomer hennar røkker opp om

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur, Simon Petur og en annar læresvøyner fyllte Jesus. Hesen læresvøyner var kjentur ved høvuspresten, og han fyr ved Jesus inn og gær høvuspresten. Her leser vi at da fære vi Jesus inn og gær inn til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han sørger for at Petur kommer inn i gæren. Akkurat her, så det nekv om Petur. Etla vi kunne si at det mer om Petur enn det om Jesus. Tog at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndene. Hettar steget, og notten hver Petur vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevnt og i, altså hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her og i hese fortellingene, ja. Henen, som vi kunne si at virka som en vekkere klokka. Ta i han for spørningen om, to ikke? Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han atter spørningen, ja, men to ikke? Så sverar Petur atter, og hesefer, gjør han å synte meg togjelig og skarstløkka som, nei, jeg ikke. Men tre og fyr tar han fær spørningen. Ja, men to ikke? Ta suttja vi til han bannar opp på at han kjenner ikke Jesus. Så vi suttja til Petur. Han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsværa seg om at han kjenner ikke Jesus og han vet enda ikke hvor han Og fyrre stedla der til løtna, ta i Petur hever banna oppa, så sier henen kukkele ky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkara klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångan du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, Du vet oppleva er få av spørningen, tror du av Jesus? Og hva sverer vi ta? Vi ta og sier, jeg tryggve, eller ombærer vi dere? Så ta og vi ikke vilja vidkjennes Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar øysen i en henne som bor i dere. Og hva du kallt han øyder? Det dere samviska. Samviskan ligger inn i ui okkon, og hon gjør okkon forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men even bruk for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hon må til for å fortelle okkon hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så opplever okkost, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke å pinne still og kvile inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Da samviskan virkelig god å heve, og henne det samme at han gjelder hardt og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofte gjelder han Det tar vi da å ringa samvisko. Hva kunne vi så sige om henan i okkara løyve? Jeg vil sige til at vi tar öll øyna samvisko og vi er og skapt og i Guds mynd. God har vi skapt okkon så løys at vi tar øyna samvisko etter du kan kalla det fyri og en hena. bæje samviska og hænen til man rattar stå på vi kvørst. Og hvor skal man rattar på at det ikke nevnt er rattar på en hæna? Men samviskan, hun rattar stå på vi affæra lesa og i skriftene, såleis at hænen gjelder av rattar stegje og til rattar tog. Samviskan, etla hænen, takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvæla en hæna, og det kan du øysene gjøre vi under det samvæske. Du vil se vidt opp og over langere tog gjøre ta motsatte av tog som akkurat samvæske eller hæne vil, eller tåler, så avløyver vi og kvæla vi samvæskene. Og det som enda så til enda, det er så tid samvæskene. Og hænen, han gjøvest at jeg er gæla. Det vil si at vi svølta hænan, så løs at han dør til endan. Men det gode at den gode samviska, hun heldur ikke okkun å takke, hun godsversk. Du og to kunne omgant du gjør, vi kunne liva, røyna og halte å kunne liva rakt, gjøre rakt, tåsa rakt, men det ikke okkun å takke at samviskan god. Det är omgång du vet som gör att samviskan reagerar eller inte reagerar. Du vet att du syndare och det gör att vi fälla. Ta i vet så att det som Jesus har gjort för i åkon. Ta vaknar samviskan. Du hon vill minna åkon åt det som är i samsvär vid det som Bibeln lär åkon och som Jesus inte gör. Jag vet skulle göra. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænene vakna. Det hette, synderen venter vi og gjør opp ved sine synder og får synda for gjøving. Og ørselig av tog at ta kommer en livende trygg og en god samviske. Og vekna Peter, så vær til at han innrømmer i sitt fall og ber god om fyrirgjøving. Ta fikk Petur synda fyrirgjøving. Ta fikk Petur at han røster opp av føtter. Og sannelig ble Petur et ljøs fyrir Jesus. Og fyrir okken som lever i det. Vi kunne fær inn og lese om Petur. Hittja hvordan han levde. Og råkner vi at vi alle kunne takke okken for hjertet og si sannelig jeg har vi øsene synda og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmast i fei, takk for hendan dagen, takk for denne røyko, underfodl og nøye og i det. Og jeg takk til herre for at du sier øynda og sen, du øynda og sen, det er nok for i okken. Du erst vi, du vil lova å være vi i okken. Og så takk jeg deg for skriften her. Jeg takk jeg deg for sjøvrene som og igjenne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om henne den hænen som minner dere også. Og han gjør vel jeg oppe i hørst og tydelig ta over gjøre det som vi ikke skulle gjøre. Takk for hænen. Takk for samviskene her. Og takk for at du på hendene måtte han tale til dere gjørst og hjelper dere. Ta vi gjøre det som er feil. Og så underfullt, så løyer dere innat dere gøtene, og erst vi og gønne her. Prøv så ære vi det her. Jeg takk deg for hendene deg igjen. Takk for at du erst vi og gønne. Signe deg som lorsta, og jeg legger deg ødel i togene hender, inn til togene feir hjerte. Takk for at du hendene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

I morgen klokkan 13, og i sendingen ved veien, vil Rekve Johansson gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarsp.

0: Nu läser Oddny av Reina ur Filippe Braunon.
1: Fyrste kapitel. Paulus og Timotheus tænarar Kristi Jesu til öllin i heilöfu og i Kristi Jesus som i Filippi Jero vi omkjönar mannen og samkommer tænaren. Nåje vil vi tykkon og frigjur fra gode, fægir okkara og herran om Jesus Kristi. Jeg takk i gode møynon hverja fyrir i minnes tykkon og i hverja bøn møyne byg i alt i fyrir tykkon öllon vi gleie. Jeg takk i honom fyrir at hit lukka fra fyrsta degi og til nu hefa haft samfella vi med og i arbeidnum fyrir evangeliet. Og er fullvisur ui at han som byrja i gott versk ui tykkun skal eisne fullføra til der Jesu Krists. Det er jo rett fyrir meg at hugsa så om tykkun öll, tui i hefa tykkun ui hjartanum, bægju i lantjum munum og ta i verje og stafest evangeliet. Tid hefa jo öll part vi mer ui nøyene. Tui gult vittnemot, hvordan mer langest etter tykkun öllum vi hjertalegi Krist Jesusar. Og til jeg byr om er at kærleikje tykkara skal være alt røykare og røykare enn i kunnskap i öllum vite, så tid kunne døme om hva at beinast og så deis være rein og omgånd til avstøyd til det Kristusar. Fylt vi rattvis i avvekstre, som virka vår verur vi Jesus Kristi, gode til dård og lov. Jeg vil at tid skulle vita brøver, at det som mer hefur verið fyre, hefur heldur verið evangelien til frema. Tui her vi vore allare løyvaktene og öllun hin og skyldet, at det fyrir Kristusars skuld i i lantjum. Og hinn flestu av brørunum hefa vi lantjum munum og i alit jo herranum finnji enn meiri dirvi at tala orguds ötta leysir. Vist eisen nekrar som prædika Kristus av övund og hovud til strui, men gerat at hó av góun vilja. Hesur gerat det av kærleika, vitande at settur at verja evangelie, men hinir prædika Kristus av trætisjuku, ikkje av reinan hóa, men i tarri hugsan at leggja trångt at træt lantjum munum. Kvært så, Kristus verið tó prædikavur, og i kvossu verið það nú fyrir eitt eiti eller á sannum, og þeir ég glæfur Ja, ég skal eisne framvís glæja mig, tó ég veit at hetta skal vera mer til frelsa við bøntekara og hjálp frá anda Jesu Krists. Þeir trúan og vónmuinn at ég ongun skal vera til skammar, men at Kristus som altui, så nú við, skal vi öllum dyrfi vera durmettur og líka með múinum, verið þegar nú við lúfi eðla við degja. Tví að lífa mér Kristus og degin vinningur. Men om það að lífi holdunum gefur mér avvöxt af versti múinum, svo veit ekki hvað ég skal velja, men standi íva semur mittlun hese bægi. Ég hef í hú að færa híjane og vera sjá Kristusi, tví það verð mengan betri. Men at vera verandi i holdunum neivare fyrir tykkara skuld. Og vi te at vísur i hesum veiti at ég skal lífa og vera verandi tjá tykkun öllum, tykkun til frema og gleði í trunnu, fyrir at rástykkara og í Kristi Jesusi kan vera í yfirflá við mér, tá ég komi til tykkara aftur. Best skulle til lífa lúvtykkara som höskandi evangelii Kristusar, fyrir at ég, om jeg nu kommer og sørger tekkum, eller fraværende, kan få at høre om tekkum, at de stander faster i egen anda, så til vi egne sal berges sammen for trunne av evangeliet, og i ånken leter tekkum reia av målstå og mannen. Det er teimen mest om undergang, men tekkum om frelse, og te fra gode. Tekkum vær jo givet, for Kristus skuld, ikke best at trykva han, men eisen luja fyrir hansara skuld. Tid hefa jo sama strui som tid sáu sjá mér, og nu høyra mig. Filippi brevi, annar kapittul. Nú nøkur áminning í Kristusi? Nøkur tröst kærleikans? Nega samfélag andans? Nøkur hjartans göska og miskun? Så gjer gleði múina fullkomna. Tid semjast tykkara millum, hefa sama kærleika, somu sal, somu trúan, ongi gera av strusshúfu eðla trúan eftir tómar í æru, men i emjuk leika rokna kvart anna hagre enn tekun sjolv. Og ikkje heva kvarset egna fyrir eia, men eitt og kvart eisne te som øron høyre til. Sama sinnale virju tykkum som veri Kristi Jesusen. Ta i han ver eins og god, rokna i han til ikkje fyrir ran at vera jaunlugi gods. Nei, er sær sjolvun, seist han undan tui, gjörde seg eins og tænara og ver menneskjum lukur. Og ta i han ver stigin fram som menneskja, setti han sig sjolvan lagt, så han var lugen til deian. Ja, kross deian. Tui hefur god eisne sett han ekvelig högt og givi hon og navne som iver öllun navnun fyrir at i navne Jesusar kvörk knä skal bodja seg. Tarra som i himli tarra som av jörn og tarra som under jörn og kvör tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode fægir til dörd. Eins og titui, elskar og møyne, alltid hefa verið lugin, så arbeid ikkje best som ta yfir tjatikon, men uppattur negg meire nu ikkje yfir tjatikon, vi ötta og bivan uppa frels og tykkara. Tui godert han som virkar uttikon, begi at vilja og at virka etter góa vilja søynum. Geri allt utan að knarra og utan að yvast, så tid kunne vera lutaleis og rein, ólastandi bøtn guds, mitt og rengvörgari og öfjar i att, så til vísa tykkun mittlun tarra som himmaljós og i heiminum, og halda fram orlufsins, mer til rós av deg i Kristusar, at jeg hef ikkje runnet til ånds, ei heldur arbeid til ånds. Om vi tar vir i offravur under offringinni av tryggtikkara og tænastni fyrir hana, så gleist jeg og gleist sama vittikun öllum. Og að sama hótt skulu eisne tíð gleiast og gleiast saman við mér. Ég hef það von í herranum, Jésusi, að ég kjött fæ sent til mótjus tiltykkara. Fyrir að eisne ég kan få gott mót, tá ég fæ að vita hvursu tykkum væð við. Tói ég hef ongan samsintan som af sannu hjarta vil hefa umsorgan fyrir hvursu tykkum væð við. Allir sökja þær sitt egna, ikkje það som Kristi Jesus i høyre til, men rönda trúskap hansara kjenna tid, at eins og baden tænir fægjursynum, hefur han tant vi mer og evangelinum. Han vågni ta að få sent, vitt að sema som vi fæja sutja hvordan vi mer verur. Og ég hef það álita herranum, at ég eisne sjálfur skal koma kjött. Men ég held vera neyjot að senda Epafroditus tiltekara, han som bróður mín og virkar og strúir sama við mér og som sendimaður og tænari tykkara, hjálpa mér og í trongd mínu. Tói hónu longtust eftir tykkun öllum og han hei ongan frí á sér eða tói að títa þetta horst að han ver sjúkur. Han ver eisen sjúkur og dey sjúkur, men Gud miskunna í honum og ikkje best honum, men mér við, så ég skuldi ikkje hafa sorg og manna sorg. Ég skundi mér tói tess mær að senda hann, fyrir að þitt attur kunum vera gleð, tói þitt sutja hann, og ég kan fóa latta í sorgmöinu. Tætja tói móti honum og í herranum við allari gleði og haldi slukar við æru. Tói fyrir Kristusar verksskuld mundi hann dói, við tæ að hann voa í lúfi fyrir að böt saknin á tykkun og í tænastinu móti mér. Filippi brevi, 3. kapittul. Og søgjane, brøver mínir, gleðis í herranum. Að skriva hitt sama tiltekara trøttar ikkje með, og þeir tykkum tryggjand. Hef í eiginni eftir hundunum, hef í eiginni eftir hinnan öndu arbeidsmannum, hef í eiginni eftir sundurskjeringinu. Tui vit eru hinnir umskarnum, vit som tæna gúti vi anda hansara, rós okkun í Kristi Jésusi og ikkje seta lúit okkara til holdu. Ja, ég hef nú það som ég kundi sett lúið múina til, og ég holdi nú við. Heldur negar annars ég kunna setja lúið sinna til holdi, så kan ég það mær. Ég í umskorin 8. daginn, ég í af tjó Ísraels, af att Benjamins, hebreari af hebrearum, eftir lóunni fariseari. Så ugin veri, at jeg la etter samkomne, og i rettvise etter lovene var jeg også lastende. Men te som var mer vinninger, hev jeg fyrir Kristus har skuld rokna fyrir tep. Ja, sanneliga, og jeg rokna alt fyrir tep mot det tøy som så menga meir verst, at kjenna Kristus Jesus, herra moin, fyrir hvers skuld jeg hev mist til alt. Og jeg rokna te fyrir skatten, fyrir at jeg kan vinna Kristus, og vera funnen i hånden, ikkje vi rattvise moine, henne som av loven men vi rattvisene som vi trygg av Kristus, rattvisene fra gode som grunta av trygg. Såla skal jeg komme å kjenne han, og kraft oppreisner hansara, og samfela løyinga hansara, vi te at jeg vil gjøre det hånd og løyker i deg hansara, og vi tar kunde nått til oppreisnerna fra hin og deg. Ikke at jeg har vunnet til langt, eller fullkommen langt, men i stedet etter tog, om jeg tar kunde vunnet til, vi tar at jeg selv vunnen av Kristi Jesus. Brøver, jeg halte ikke om selv at jeg har vunnet til, men at gjør jeg. Jeg gleder meg til som at han fyrer jeg, rette meg etter tog som fremfører jeg, og stevne mot malen til sigerslønene som god av hattene har kattet dere til og i Kristi Jesus. Læt dere ta, så mange som fullkommen har hettet sinne det. Og akkurat som til hokse ærves i om, skal god åpenbære til dere til vi. Best at vi, så lenge som vi kommet, genga som og lei. Vær i etterfylgjere mønner, brøver, og akt i etter teimen og i så livet. Tid hava jo okkon til fyrirmynd. Tui mong liva, jeg har sagt ekon til mengan, og jeg sier til atur nu, og vi tar hon, som fudgjendar kross Kristusar. Endet tarra undergengur, bukuren gudur tarra. De seta hajursuinn og skomsuina, og de tro etter tui som a jörin Men borgaraskapur okkara i himlunum. Heane vantar vid eisne som frelsara, Herran Jesus Kristus, som skal omskapa virileisa likam okkara, så ta vi lukt durtar likam i hansara, etter kraftene som han eisne kan leitje alt under seg vi. Filippe brevet, 4. kapittel. Røver moiner som i elskje, og som landjest etter, gleje moin og kranse moin, standet du såleis faster i herranom, tid elskavom. I vot jo amenie og som tyke amenie at vera samsintar i herranom. Ja, jeg bygge tevi to som rettum berst navne sin sykos. Kom taimon til hjelpar. To i ter hava strutt saman vi mer i evangelienon og somulais Clemens og hinne og hava arbeid saman vi mer. Tei hverja nøvn standu i bog lussens. Gleist i herranom altu. Attur sige, gleist. Milda sinnetekara viri öllun menneskjum kunnet. Herren nær. Stur i ongum fyre, nei let i öllun te som tid inntja, koma fram fyrir gud i akallan og bøn vi tøkk. Så skal friur guds som stuir upp alt vit, varvaita hjörstu og hugsanir tekara og i Kristi Jesusen. Og sujane brøvur, allt som satt allt som samlet allt som rätt allt som rent allt som älskulet allt som väl vill att tala om, ena och kvarja dygt och en och kvarn hajur, huxi om hetta. Tja som ditt eisen hava last och tige vi, och hörst och särskja mer, ger det tja, så skall god friarens vera vittikon. Tja hever veri mer stor glädje i herranom, at nu endelig attur stendur så vel til tjatekon, at tid hafa finnst hugsa hjelp til moin. Ikki tui, tid hugsa om til avur vi, men tikkun ber ikki til. Hetta sig ikki av trångt, tui eva last at leta vera mer nóg mykje, te som i hefa. Eg dui a veru smagum korum, og eg dui eisni at hefa yfirfló. Vi kvön stand og öll vierskifte eg kunnigur. Begge at vera mettur og at vera svengur. Begge at hava yfirfló og at luja trångt. Allt eg mentur i honum som ger meg sterskan. Tå gjør du tid vel ui at hekka lot ui trångt møyne. Tid vita jo eisne sjolver, Filippe menn, at vi fyrstu tui evangeliums, ta jeg for a sted ur Makedonia, hei jo ongen samkoma rokning vi me om givi og måttidje, utan berstid. Tui eisne ui Thessalonika sendu tid mer, bæg jeg eina fyr og tver fyrir te som mer tørvei. Til ikkje te at jeg trai etter gavane, Nei, jeg trai etter avvaksten hon, og jeg rykler jeg kjemur tikkun til gåva. Nå hef jeg nå mykje av ætlum, og hef jeg iverflå. Mer trytur ikkje, nå vi Epafroditusse hef finnkje gåva tikkara. Indeslian enka, offer, fagne av gode og honom til glei. Og gudmoin skal etter rykjedøm søynum fylla alla trång tikkara og i dyrt og i Kristi Jesuse. Honom, gode og feir okkara, veri dorten og i aldur og allar ever. Amen. Halse kvarjon heilivun og i Kristi Jesuse. Brøvernir og i tjamer eru, leta halsa tykkum. Öll hini heilivun, leta halsa tykkum. Selja tei som høyra til hus kaisarans. Nagi herrans Jesu Krist veri vi anda tykkara.
0: Vi tar då åttna av Reina, Lesu och Filippe Braunen. Du lortar efter Tjej, Kristligt kringvarp.

I morgen klokkan 13, og I sendingen ved veien, vil Regve Johansson gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her har Kristelig Kringvarsp.